0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Берг техникаларды 60 сониеде алып кетиң. Lucky Sapphire C-Store-да. Акцияга 3 августкача үлгереп калыйң. C-Store-дан бер кондиционерны харит кылыйң ва Берг техникалар өчен пайкада иштирак итеш имкониятын колга кертиң. Ва сезне кафолатланган сауга күтмөктә. Харитны атыга 5 дакыкада мөддәтле төлөүгә расмилаштырыйң. 0% артыкча төлөү, 0% башлангыч төлөү, фақат паспорт белән. Батафсил C-Store.us.
2: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.